Yesu Kristo ni mmoja atwam ti Yesu kra Media Orani be woman aye yo Owuma aye Ma yan sori ni afia ho ma Kristo Ahini ya Kristo ne ba wo Ahini ya Kristo ne ba wo

Kwame na mi yesom mi baza mi wadam mi baza mi jano ayame yom sauni tianyu mi na tumi bini udi asia sa tumi ni yesu mwen jang kanenim sa tumi ni yesu mwen jang kwami shafo sa wo tianyu mi na tekchile wabi koswa yesu kista wakini jaye ura nyumi nimo nyumi nimo tumi ni impani shafo. Mi baza mi siano, malai kabase, ayanda la ma, desi nyami, desa katori anda. Oh, sorry, I fear nyami.

zim zim zim. Yam ya ya ya ma wo zim zim zim. Izamban ma asungolo asigi bayi izogobo. Makabo bright kisoto ya. Mayanka kasafu fro kabi biyobanoka. Wa woka kasafu fro down. Mayanka bi kabi kabi kabi. Ika toroba si ya toroba. Edana masi ya da ya basoa. I'm crazy. Inshallah.

Sabi frau ma deso di moi. Venti mi su an casa. Hey! O kwada ura de mi mame ne suwa. Mi huwa. Ura de mi ni adwa. Mami Christi se me mame ne suwa chira me po. Se hi na me mwa fri. O se mi mwa fri wu Yehowa. Mi ni akakuma tu ya na Yesu.